Sidom bo napo šešiche. No a haslove na žoli bizote tostčenca je nemsko-serbske ludove dživadvo čera na premieru. Juhu, Floppidos, su zaso tu predstavivo. Vitavo vas sebe. Osam je sač ljudi, je si hudžbnu inscenaciju v obladavu a žula bedere v obsađena Katka Krugarec, Ana Maria Brankačkec, Tomáš Cyš, Taso Šile, Ištvan Kobela a režisér a dživadelník Mirko Brandkačk. Predstavit vúrysky ze svojho repertoára, však má skupina Floppidos svoje korenie v letšče 2008 dobu založená.

Georgine. Zia Stutzic hier, hast im. Damit die Riane Wied, na, Sabotat Dijenja, Stommoli Damschitko, Riane Odoji Wied. Jensa und Abschikwad, Wusse war Sasso Moda Joma Radio Satgula, Woni Susleda Modostem, do Wukrajas, Cio Waliki Stam, Jewa Japapuchusu, aber ich Puchu, wo ich Nason in Jachen am Jensa, Wetscher, Wot, was mich Dodge Satschich, du serbskim Roswosu nasch, Frequenze Stokoma Störi Rosprauja. Jensa nie no schnickaka punjela, nie je to wiesuwa punjela na namiestrze. Przed wonym dziwadwom witaja was, wot pecich dosedmich pod hesłom Love Not Hate, lubosć ani cida, wiesuwa punjela, happy Monday, lut, dobra hudźba, pisana nalada, Jensa na wiesuwej punjeli budyżinie. Wobedlerski Polizist André Kober ma za was jutze wotorene durje, kajstejš wotorene wucho, a to wotstyrer došeščich do mě zarianisko zjaska při kloštorski vodže, pančicach kukove, da možeče haj soraz vusypač, když mače nekotre starošče, štož policiju zajmuje abo zabira. Wobedlerio gmene Male Schätze su na gmensku radu vitani jutze večer sedmich do tamniše Sidonie jutze večer sedmich gmenske posse junior me gmene Male Schätze. Před 25 litami su pravicorio ve Vojerecach zakadželi, na to spomina Vustajenca, progrom 1991, Mozambiks hustni dživačerio, to votevria sredu ve Vužijskim centru ve Vojerecach, Vustajencu, na to še vutropne vitani. A s tem je cibedlki našest, a to je nova doba. Rano, když je ranko nam zaspěvaja s přespolnými.

Sibidlki nasedom jeno a lubos, jenoš lubos, přijus si za tute zahradovanje, kiš je so sobotu zajivo. Saft is auf a friedliche Wiesen wun prai. Hi, as tim ja so oktoberski sveje nicho e sabato zaiu. Milionov vopetuario tam vočakuja. A voni so zaveste runje tak přes přeco dale stupace plačizne za litro piva horša, tak menovane mas. No hi, litza plači vun přeresku. Přeresku je noš 15 euro a 1,60 centu za 1 litro piva. No hi, trošku viace a čišče loni. A chceme raz ročo pokuknič. 40 let ročo džiat na često 5 a 80. To plače še liter mas jenož přerysku 3,20 euro. Aj, teko bože za liter diesel plačíme, šo je ne? Pečina letuša plačizna tak rec za liter svodného bajerského piva. Štuž može se dovolič? Nicht poranem was wetschi, kibam nichoe, kibat reža nach Abolipsku, aber tisch na oktoberskich sveti nach Vevužice, dajči se na kužipat Luvič, tisch z bajarski učbu. Z moravku, z dujarski učbu, jaj naš praju odsavt is, nech se šice poradne was wetscha a se napija.

Pačna poslednje mestno bije, vona čera vopsa, džena žola, Serbskeho kulturnog centruma s lepom, vitao je tam minuce Kolipa na svoj nazemski koncert.

0: Na zima ve Vužice.
1: Ja živam žvobiku, moza se džiči domo vele zdrašič, te kapu, te čapki. Ale tež može rejane čas boč, še trude ku svunsko sveči, s tome so pisaja, še take pon jedže šeste, deseto tež je rejane.
2: Dežo rejane barbi, ja te co liščo, a to, to je rejane.
1: Mi se na zima jara ljubi.
0: Serbski rozvoz, doma ve Vužice.
3: Ve Vo

0: Kaczynski!
1: Hi! Gratulatia, Lubecici! Störe jeden Dobbeli!
2: Etea, tvoje posledne rotagenca, vulkotnje!
3: Jako je bul přilečal si spočatnje myslach, so jim viac nedostanješ.
2: Ale potom si so naraz dozade panne čtava, a bul hišče v povedcen znovu trichiva.
3: Kak das zuha tajki fallrückzija serbse reka?
1: Mi so zda zuha žaden pravi vura za to nimame mira. Ale bychme to moli tola po polskim přikvadže přeurotka mjenovač.
3: Přeurotka? Haj, to so mi nekak ljubi, šako so při tym sam přeuročiš.
2: A rota? Su tam tej so vnucka. Rota, rotka, ach, s najmenša tak nekak.
3: Da by to moja prinja přeurotka. A džakuju so za vaše ljube svoje.
1: No, ve prenim voku miku so skere bojach, so se kribet při akciji skoncuješ. Sem mo hakli juskač, jako sem viža so soči deređe. Hač reane rota abo nic, nje pšenavajče prošu.
3: Haj, vujo Achimo, štela bi si popravom vaše narenče v rota, beno?
2: To je lohko, jako zakitova, tlatelko roto njecelam. A hakli jedne, sem zvučku trichil. Na nje so najrače dopomnju. A tvoje, Mira?
3: Njevim, hačno sem z cilva raz jedna rota reciljiva. Zato možu so na jedan vosebite voljni kop v treningu dopomnič. Haj, vem, kotru meniš. Te rota bih vopravdži rane. Bul je runu smu horeka do ruška rotu lečal. Ach, tajke rota bih tiš rade junu reciljiva.
1: To hišče pšinže, Mira. Sem se cele veste.
3: Što bi si popravom tvoje najljubše rota od nas, vujo Achimo?
1: To ne trebam duho přemyslovač. Vaše prineđenca. Čerun je sami jedne nuc dostali, ale nešče so z cva zatrašić dali. Zakop, buj ročak Bene, od njeho dale k Mirje, ona je jednu přečivnicu vurava, a buj k tebi dale sunova, a ty si jun potom bez vujkoho činenja do roto prasnova.
2: To su tvoje najljubše rota. Dajke cele všedne v rije vurate.
1: Haj, tam bi menujce šop podla, što si jako trena pšev. Moralka, spešna reakcija, dokvadnost, a šice čanu za jeden postrong. To bihu rota cevoho mustva. A dajke mam najračo. To iš raz, dvaj, ci...
0: Esjat kopački!

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Fuhren Kongress, se serbskio rezoluciju, zvada dla gruntovih tango ve janšecach, a serbske nazimske koncerte su se zahopili. Kutema dalšim temam, nento vici a ojo Gregor Klim dobroži. V mestče Helsinki jo sobitu skojenci o letosne 77. Fuhren Kongress. Na zmakanju zastupniku europskih autohtonih mjenšinov su pjedali mjazo drugim vo šulstvje. Obzamknuli su jednogosnje rezoluciju, ktera špomina až ma se serska rec, ako živa šulska rec zavjesčiš. Vecakuju vedbramorske a zakske lepše redovanje a nažijaju se z rezoluciju na vici petpere, groni pšecedari domovine David Statnik na kongresu. Na letosny kongres jo švedska mjenšina ve finskej pšepšosuva. Janšelska gmejna přemysluje gruntový dank mecně peušiš. Petrichone by byli šikne obsiežarje gruntu, nic pak rolnikarske abo golnikarske zavede. Zavinuje to možná finansna žera. Žoveto až jeden obsiežarje gruntu ve gmejnje je skjaržo přešivo tomu svoj gruntový dank zapošiš. Problem jo, dankova zlicpovanka toga obsiežarja obšimijo veci ako povecu, ceveje dankoveje zume tije gmejne. To kroni ten obsiežar ma tak viele gruntu, až per musel zapašiš nekako nad 5200 euro danko. Te peneze by přiduce leto felovali. Aby uru nawa felujucu zumu, by musela gmejna za leto 2027 danki za obsiežarjo gruntu peušiš vet 250 na 480%. Alternativně by museli gledaš, že megu žariš abo hinži namakaš peneze. Potom bužo víče to krono ve finansnem ubjarku ve Janšecach. Energijuvi koncern Liak zahopio žinca net či velike projekte. Žinca startujo tvariš nove bateriju ve skvad. Na gruntach Janšelskej elektrarnje dej nastaš najveće skvad Europje ze 4 gigawatovimi stundami. S tými by mogli po natvarenju 1,6 milionu domacnosćam librovaš za 4 stunde milinu. Rovnocasnje vesvešijo Liak Žinca na negajšnjih brunicovih gruntach Viečnikove park v Rjasniku, to je nemski Brisnik, a Solarne park v Berovje, Borau, Plabarščča. Negajšnje ukniki Dolnoserskega gymnazijuma a serske rozširjenje ušeje šule šakorakih generacijo su se sobetu svoje stare šuli v Hošebuzu zmakali, šikne su svojom casu v šulskim korje abo v spivne kupce spivali akšje pšiduce leto plapeš a 70. šulskega jubilija gromaže ako kor absolventu ustupovaš. Trójkoletna negajšna muzikova ceptarka a vjednica šulskega kora Waltraud Stoltova ja projektove kor Zavožova, Gerald Schön vet Dolnoserske kulturne akademije projekt petpirujo. Jadna pčijasča spivarko a spivarjo jo na prednej probje bivo, dalšne zajemce mogu se ešti pšizjaviš, pšiduca proba jo konc novembra. S koncertom kora Lipa ve Slepem Josecora zahopio rjet letosnych nazemskih koncertov domovine. Pona žula nekak živiša se tkestči je koncert doživivo, kateriš je navidovava Jadviga Kaulfürstova. Zaklincali su štucki z oratorija Nalečo, a teke popova muzika, publikum jo šake gvose sobo spivao, napšikvat Slepe tojo Rjana Vjeska. Teke ve Zalovje, Zala o nemski, jo se vetmio konc suženja nazemski koncert sa žišicimi rejami, při přiducem nazemskem koncertše přiduce konc suženja ustupuje kor Dolnoserskega gymnazija ve Pšinem, misen Plavietušova.
0: Jadro.
1: Po hodnem a šerem zajču se mjestem zase svojnca pokažo a topši nikak 17 gradov pokažo mal termometer. Ve bjegu vedpodnja bužo ešte rednjej a viče ugljeda pedobnje po zimnej noce s 9 gradami stupa temperatura viče zase na 17 gradov a zmijome mix s mrokavami a svojncom a ve bjegu tyženja bužo ešte raz čohu šopli.

Serbe bütle vevužice to vime, ale serbega bütle teke na drugih mest nach togo sveta, ako ve Texasu ve USA, tam bütle žinca išti petomniki serbo vesebne zgörne, ale teke zdolne vužice, jim se groni Texas Vents, pred uši 170 let zu udrogovali do Texasa, a ten könnt stöženja na to spominaju na svojom vesem a čižastem Rendish Fest, to je veliki vesne svežen v malom mešče Serbin s muziku Riju, s domacnejo borskejo jezu a serskimi tradicijami ako s upešnjenim jajo. A v tom sveženju a serskem živenju v USA svišiš o ten tužen v našej muzice tuženja. Teka gaš serska rec tam tako jeliku rolu veci ne grajo, to vedobne jo dali žive a v tom spivaju v spivje ako nento svišime Walking Down Windish Roads.

Strategijska kupka Serbskiego instituta sroka was učebnje przepšasujo na přiduce zmakanje Serbsku recnu revitalizaciju organizirovaš, koordinirovaš a analizirovaš, to je cíl kupki. Strategiju za to uživaš, kšie gromaže se zajemcami zase 22. septembra po takem viče vedpodnja zegar pešich až do viacora vesemich a to ve biruje Serbskiego Instituta v Hršebozu, to je při Grodovej cerkvi 2 hovemišče, a link teke zase přigotuju tak, až možešo se teke digitálně obžiliš, kaže link trebašo, bedejali se v Serbskem instituše přizjaviš.

Serbe bütle vevužice to vime, ale serbega bütle teke na drugih mest nach togo sveta, ako ve Texasu ve USA, tam bütle žinca išti petomniki serbo vesebne zgörne, ale teke zdolne vužice, jim se groni Texas Vents, predk uši 170 let zu udrogovali do Texasa, a ten könnt töženja na to spominaju na svojom vesem a čižastem Wendish Fest, to jo veliki vesne svežen v malem mešče Serbin s muziku Riju, s domacnejo borskejo Jezu a serskimi tradicijami ako s upešnjenim jajo. A v tom sveženju a serskem živenju v USA svišiš o ten tužen v našej muzice tuženja. Teka gaš serska rec tam tako jeliku rolu veci nje grajo, to vedobne jo dali žive a v tom spivaju v spivje ako ninto svišime Walking Down Windish Roads.

0: Zadkula.
1: Hej, dobrý večer, modžina. Dženca zabierame sa s tým, što serbsce modosnie ve Vukraju činia, što tam dožívia a kotre lepšine a nelepšine živenie ve Vukraju má.
2: A k tomu staj Franz a ja, Dženca, dvě serboce tu k nám do studia přeprosovoj, kotrež ste so nedávno hakle z Vukraja vročivoj.
1: Znímaj budeme aj so nedom vo jeju nazoniniach rozmovieč. Kajke byše živenie tam, što je so im najlepšie spodobalo, abo snadno tiež nic.
2: Alles muss heute ich so drüben mit modernen Mirosmoverwoll. Zwei Jeans mal da dalocker, zwei Telefonoverwoll, als mal Sonnyvoll. Gack Serbia gehst so du chas ne we Vukraju, dam živisu.
1: Alle predat stot wir mal in jesme mal wie so na Hutschbu zabelch.
2: Zanaju be Jensa, wus zanasch wusso an je Jensa be Claudius damovite. Claudius so stoss und nam Jensa reano wupetau.
3: Dobro večer, Modžina, hej Hanna a Franz. Taj hižo vusovanje startuavoj a ja sem Jensa zamovite za hučbu. Tuž zaspeva nemski hučbnik Alvaro Soler, banger z 2016, Sofia. Vizotež so hodžace k temie je Hubert Kola tu pola nas. Hun ma spev Tuž viazaj vačok sej za nas.
4: Tuž viazaj
3: Shakira spiewa Dai Dai, to jest spiew letuszych światowych mistrzostw. Hej, všetko to očakuje vás v prvnej hodine. Netko pískame pak najprede trošku starší hit. Dr. Taste jedže do Dublina. Veľa veselá.
0: Zadkula.
5: Schon damne?
6: Ja, wos du dve.

0: Abschi namai v studios de Jensa Mila Gisvokels a Hanna Nukac, voni ste so gais myto runje sonili do Vukraja, do Nižozemske, do Španijske a Indonizijske porali.
1: Haj netko pak nas vieso de zajmuje, kak je je uživenje ve Vukraju takle bylo. Mila, to se preda mi hijo přeradio a zase te v doto zase v Nižozemske pobyla, v Norvegske pobyla. Haj što je ta stavizna za tom?
2: Tu popravljene plan za me biše jako operka v Norvegske dživač, tam bih pon tež jeden mesec od novembra hač decembra. Tam pa ja so nesem tak z mojim hustem nanom zrozumio, tak so se ja v prvnim tiđenu hižo vupovedživa a potom zastanova a v tutem času sem zna započnula online za novimi alternativami putač a to je mi je na jara přečena nimska svojba z Nižozemske napšeča šišva.
0: Po takim trošku zbožu, nezbožu, da dom niko dobro namakal, ale nevpomo dobro, ani nič našto trošku češo prebivač. Hanna, kak potem bi vupada? Što se ti cilje dokladne činiva na tvojem vukrajnom leče takrat?
3: Ja sem bila naprede 5 mesecov v Barcelone, a sem tam eni španjski pistorniku zdjevala. A potom sem ja še bila jeden mesec v Sevilla, to je v Andaluzijske, a sem tam do ene rečni šule šla, a se tak španščinu kus bolje naučila. A potom sem ja še bila v Indonezijske, a kaj je napravljena z jednom nakrebetnikom, še s tun so kraj, kus ježiva, si tun kulturu, tun reč, tun reno krajinu bila dala, a si kus ljubiš dala, a dole se ne pšečelko činila.
1: Hej, nekako pak te zajmavost na rune za modžinu, kak staj se to financovalo? Azo, Hanna, te svoje pistolni džova, se te tam pojem zasluživa tež nešto?
3: Hej, azo, te pistolni se ja na kužu pat nešto zasluživa, to pa nekaj ne dosavalo, tukaj sem ja tam ti dobro kus bodli, če si živino im tam kus knatvarič, ha tohle, sem ja ti džičaci pines dostava, ali ti zno doto si kus knaroma džova.
1: Hamila kapota tebe bo?
2: Bola me bišče to tak, zase mi ja poti hosni svoj bi živa bo, a s tem pon bydlene zno inkluzive mua. Pšitem se ja tiš dostava jen mesačne kapsle pines, tun se ja za jič ha za pošitku ne zastaranje vživava, ha z mojej svojskih nalutu anih pines sem ja pon po nižozemske a belgijske ježčiva, ha se šelkevitske vobladava.
0: Kak to financijalne tako vupada, možete netko prajevoj, bojš če si vopravil, že do toho vele naromadži vojte, še vo dobili do ta beži šop čez organizacije najbuštiša, tak še vo tam dobili do toho tezno jenu večju sumu pvačič, amo kak dopon tako vod beži?
2: Za tun program v Norvegske se ja spočinio z jeni organizacijo, kot je na opere usmerena, tam se ja ponti nekak 200 euro pvačiva za ten sposredkovano, dok je špato pon v tem času v Norvegske so mi ne odljubilo se ja pon skoku treba eno alternativu, a to se ja pon online z jenom programom, kot je reka au pair world čino, a to je celé zadomo, a pon im na svojski riziku so jedna a sposredkuje, a tam je nisem ničo pvačiva.
3: Hej, hej, ja sem si to šo sama organizala, sem jedno retum pistolano napisao, abo jacere pistolano v Barcelona, a pon sam ja ladao, a pon sam tam dve opšuzali, a pon sam ja sa za jednu rozhodživo, a tam dživat započnuo.
0: To pon zaušiš še mo trošku jace dživat, nekaj napšikvat pola mile, tam se dobiš povrlo.

0: Lisa Maria Zische zu Kruštič bis seische Batch Missa zu do Runja Bobuču. Brinne mehr Stato asche Jizba. Na Gottrich Boda so do Spanskie, Marokko, Albanskie, Adale do Italskie. Bossi ni Missatz, je Jizbe Boda so do Portugalskie, je Jizba Kila so Pšet so dale Kikunzi, alle dich se nie is Missa Rosmovelje, sto je vetutich Missatzach schiet Gottakle doživiva.
1: Spočatnje je so v Spanjski na nekotre Pučuanske čare Bodova, a po dvima tydzieniome dojdzie si potom do Granady. Tam ješe vosibite nadawk, a tiež vosibite przebywanišćo. Vo čo so jedna a kak je k tomu dojšlo, pak ona sama poveda.
2: A tam si ja v takým menovaným cave house živa bola. To sú mena bo bole dome, kotež sú direktne do přírodných prosnin sú nuc atvarina. Tute volontiero Namesto oder die Mistner, die Johannes-Jaskere, dieses Pschipat Namakawa, ja, habe ich nach Facebook, Nikot Rises, wo ich wummelskich Turbo, Sapusauer, na, das ist zum Wobbler in Apisali, na, Kuschepat, Bier, Mui, Wohne, Nadau, Kieno, Wulkusch, Schinowino, Polanich, Bomoloatsch, Zatosem mir da dwaj tydzień trebała. Przydatne jestem ja też jeszcze zarodzę działała, a przy wszelkich nadałkach go domu pomała.
0: Lisa ja som jaz drujem tež v Couchsurfing vúspetala za všetkých, kot si šnýve, že što to je. To je sýč, přes kotruž dostanú púčovacu, dámotne skvádnošť k spaniu. To sú, haj, netko názornenia, kotruž je Lisa Maria z Couchsurfing činiva.
2: Na przykład sam ja junu, bo ja no jedno ista byliła, a z nim sam sobie po jarach wylewo ja na bożino rozmiła. A na końcu sam ja też jeszcze swoje sobą byla, coś zeznała, to by jedna starsza żona, a swój syn, a tu wieczorem tak skończył, że sam mąż reować w kuchni stali, a ona ja mi tak rzec flamenco pokazała, jak ja flamenco reują. Hatte ich in der damaligen Situation bei Jerezo de la Frontera. Hab ich das immer, wo Projekt bis wulki wulki psipat, dun feria bei Jerezo so budojiwa. Da ja da kretzien jara jara wulki traditionelle kulturelle Svegen, da deike ne stocke ich jutra, aber Projekt schon, aber das ist Habstwa. Ha, hi, mein Hoschitze wird am bis Jereza, ha wohnen wir mit der kreuzenden Ferie zu Besau, hab ich das immer in Sweden, zähle ich ihn nach Dojiwa, hab ich gehört, ja, normaler Touristiker Dojiwa, das ist ja Jahre wüsste. Ja, sind dann nach der Bauer, Sweden, lokal, hier ist Romanische Stauer, mit der Kassette, hast du dann Romanische Spanisch, gimme Svulbami, ja, lokale, mi Switchiwa, muss man Romanische Tapas hier li, Ramochito spili Rioali adaktale.
1: Hej, za koncie jezby je so Lisa za Portugalsku rozsudziła, a to celé jednore doporučenie odla. Tam je v jednom celé vosibitym hostu dziewa.
2: Ha, bądźcem ja tak rzecz w takim patium hostelu skończyła. Wieso ja k mojem nadakom ty słyszało ten hostel tak rzecz uredzić a Check-ins change. A wieczorem mamy tak rzecz papko z Polski, czyli papko oznamienia tak, tak rzecz, że mamy to hoższy wieczor od bary k bary wierli. Musimy też na dniu romadze jara wiele rurali, kipsi boje szli, a druje aktywity czynili. To są ma szo tym hoższym tak rzecz pokazali. Ha, tam se ja die Budnoa so sim ja so geist steig im Lokalum Stanoa dukisch oder se ne Lokalku Stanoa dukisch ja nesen da Budschua zaboa ja sim da boa gottisch ja dem Budschua zum da kretz de Mister Bukasauer.
0: Heißt also, da kretz domo rotni starch ja sauer sche sa wiele gottisch so da wukraja bodaja son. Tak, znaješ kulturu, kraj celý inak.